mo efisa wusu su ya Abraham ba amewia tin fo no musa oni abega le wa de simo jani mu bi ya na wodi fini ton to die mo efisa wusu su ya Abraham bo amewia